0: Di bawah pemerintahannya berkomitmen untuk menjunjung tinggi warisan budaya kita yang telah berusia ribuan tahun. Kuil-kuil tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga menarik banyak peziarah berkat semangat devosi mereka. Keberadaan candi-candi ini menggerakkan perekonomian lokal dan turut membantu menciptakan lowongan kerja dan pendapatan. Mereka merupakan contoh utama dari Ek Bharat Shrestha Bharat. Demikian ujar Perdana Menteri. Sekian. Demikianlah, saudara-saudara pendengar, komentar. Selanjutnya, kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari negara bahagian Maharashtra. Ikutilah lagu rakyat ini.
1: काय सांगू भैया लईतरात
2: कशाची
1: लईतरात
2: अगं बोल के
3: असला तरात
1: सांगते
2: मग सांग की
1: माझ्या सासूची ऐका तरा भारतच माझ्या संसारा माझ्या सासूची